0: اش يدير معاك هذا؟
1: كالميفو، شوما ما كاع ما سلمتي عليه؟
0: جايبه راجل الدار نسلم عليه.
1: ماشي صاحبي، موي
0: راجل الدار.
1: موي هذاك برونو خاصي نعسنا، حيت خاص نعاونو وغادي يخلصنا.
0: ما عنده ما يدير هنا هذا، ما يمشيش
1: معاه. ويلي شوما
2: بالي راجل هنا. ماشي راجلي، ماشي صاحبي، واحد
0: فيهم. ماشي راجل الدار حشومه.
2: شوفي
0: لا حشومه
2: هادشي. انت حشومه.
3: لا اسكت
4: حشومه هادشي. ايش كان اوف دافن؟
1: دو كانس بلايبن، aber du musst bezahlen 200 Euro für schlafen, okay? D'accord?
5: Oh, Mama. Mama? Komisch.
6: Was ist?
7: Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. The person you...
5: Komisch, nicht mal die Mailbox. Aufgelegt.
3: Affella, was gut?
1: Bist du ein Bebé oder bist du ein Mann?